0: Sto sitem me tavu se ko se mentog evangelio.
1: Ten je vjesne jo refranem što isen te njegov kjer je flugi sonek tu katalo.